0: ーマーティーをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: ジャンププロジェクトです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: また来るよ。
4: Io sono Peppa Pig e questo è mio fratellino George.